0: Na ono asem o kan na ka jono nsem nsuma record court bi eni ho ma e chere se ye ma sisili adapa sika so nfen court gatema o dis kan ko che ni mpase ni emeka ni se no krasa ya amen ka se baby a obi tutu ya ka se baby a regional minister ne ko bubu e ma ni dwana ene omunya baby ntan de ne ya ka se ho na wugina baby ndc bai na oma ko bubu ma ne ke edwana omunya baby ntan de Eho, ane ya wujina ye kono. Lori kwa ane honu. Enye bebi ya MP biya ya tutu. MP ni bebi ya tutu container ane honu. Eho na na otan adie. Wampra honu mama flood afa container no.
1: Ah, 1 minute ya mima ona.
0: One minute. Neze mi respondi ma enu krasa. Minini ina ni fiachim. Oba. Onu ofitechima area. Ana mimi fiachina se. Oba, obeka ye kru masem. NDC. Ano ombegu. Omo ba ya ye kwan a efi adwuna se ye ko techiman omo be sey no woni me de nti omo se o na da na we me fi from him menti e bi so yes sir no me see akweya na se o so ye lawyer ya bra ko ni creature wa be ye mp yesre no politics anu oya ansana ye koto aba no efi adwuna se ekota chiman ekura kase kwan no ye man busumi nsia pe wanya ayenso ye betintesu kokwa akyere no
1: me da se ebusua Richard Eni na wote ne nkano me din de ohene kina adomba kwabe na wusu te ne nkano ne mi producer no nsia kase ye no eba slide henafi ns ede mitumu e wo Facebook no so se ukokoto dwenim na obompa ya kai Ghana fi so man Ghana said ye tie bia we will get there.

aye plan B 104.5. I wish you na yada jo da yamfa se da mo bo ade. Say what my hair so na yada so ayati ase. Ni won kwan wa ho ade yamfa se da man nyame. Na ye do da. Ye no ma yakwenwuma so ba ye dru fie. Yamfa se da man nyame. Na fe yin so a. Ye na mo kwan so ye fe na ye ba fie no. Ye so yamfa se da man no.